Senyuta, estemu yo, ya maria, kamati vieka, ne muti vieka, kamati vieka, ne mati vieka, pula ya uite muyuna. Senyuta, estemu yo, ya maria, kene tsutuita, ne metsukuita, kukuri muya, itekare, mavatuya, mana sheika, ne yumaikare.